Keith Urban, to wie runia pola na savskim rozvosu, a jako přichodny titul mamy tu Za miesto Kočebus, zapisane Monika Klesec spiewa, a apropo Kočebus, tež tam mer hučera cele vosebi tu o marš, menujce Za minu, to je CD-ka, dua, Walburgi Wałdzic a Izabelle Kajduńskie včera so potekim tun omáš na Minu Witkolc tež v Kočebusu predstajili. A tu netko omáš za miesto Kočebus Moniki Klesec menujce.

No a tuž so se dječi sveđe nazoro, že zavest, če dere ljubič dali z kubaskami a tež z lodom a vezobje tam tež placko v muž na vopiče v Ralvicach. To bi potekim sveđen za cvu svojbu, če rabje mej metanje ralvičanske pjestovani.

0: Bitte na was mir serbske raus was prei dobranje. Anitko zadu im raz pecha postaliet ročo, to je menuce nastao jeden z najznačiših spivov popovije hučbe. John Lennonu solo spiv Imagine. Havčto dženstnišo je spiv hymna za mir, a vobuča stajne za so diskusije. Seman Hindušaka nas vupšo da stavizno spiva zavječe.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
2: Cunje a jednoreklavirne zynki nam nydom charakter spiva pokazaja. A prinje tekstu e linki njemuli so skoro lepje na to hođeć. Imagine there's no heaven. Choose if you try. Przedstaj si, zo nimamy niebiesa. Je lohko, gdyż tole wóz pytasz. Žana hela pod nami, a nad nami jenoś niebio. Jakoby John Lennon spiel 27. meje 1971 w swoim studiu blisko Londona narawał, knieżeše na svieče zimna wojna, we Vietnamie rozkory eskalirowachu, a po całym zapadnym svieče džichu ľudžo napuč a protestowachu. We nadži zo so tłošnostne boze nešto zmieni. A runie do toho časa so spiel dere hođeše. V názimie 1971 so spiel vozivý a mieše nydom vúľký mezinárodný vúspech. Lenin spievaše vo radikálnej utopii. Predstaj si, zo je svet bez nábožinu, bez státu a bez materiálneho vopsudstva. Tak ríka v texte. Vojny a problémy na svete nebychu byli, jeli bychu so ranicu a dželenia, kýž sú si človekoja sami napoložili, previnili. Tak znajmenša ideja spiva. Text a melodia ste jednore. Instrumenty so cunio zasadžuja a cilkunemu hučnemu vopčivanju teja. Inspirirovane bu John Lennon vosebie od svoje žone, Yoko Ono. Ale tež kritikario so svoa himachu. Mnohim ľuďom bychu tute bezranične ideje dede prostče predopredkarske. Ale znano je runie to tomu dopomhavo, zo bu spiel svieto znate. Runie ve tutem tydžinju je tomu dokvadne 55 let, zo je so spiel narawał. A išče dženca vúživa so spiel za protestne hýbania, vopomnenske zariadovania abo jako hymna za mier. A svúša na kúždy pad k najvúznamnišim spievam na svieče.

za sebe tu być, a romadze przez dobre kajstyś czeszkie czasy hić. Nista jenoż wulkotnu swójbu natwariłej, ale zczy tyż z przykładom za to, što zjazanosć a woprawdzita lubosć woznamenati. Za to se vam svojbni zvutroby džakuja a přija vam k vašemu zvotemu kvasi, dale struotu, veselo, vele ranih sromatnih hodžinku a išče vele zbožunih lic za sebu. Ša ljubosč a vutrobnu gratulaciju k zvotemu kvasi vani pisaja. Zvote kvas svečitaj dženca tež Terezija a Joachim Šota na horje. Pšet posta letomaj staj si haj rekvoj. Vaše dječi pisaja so staji jim prikvat v ljubosči, šako su starši najšelakoriše nadavki živenju stajnje zromatnje zmištrovavoj. Ljubosnje pomaja, džeškuli je pomoc trebna. Předušim nučkam su stajnje s pomocnje ruku po boku. Zacivije vutroby tuž božžonovanje za dalše leta manželstva stajnje krutu strovotu a vjesovo hodžine zromatnje. Zdžerštaj si svoj posmjok. To přeja si dječi a dževječ nučku, dječi Robert, Mirčin a tež Klaudia ze svoj vami. Nedom dvoje zvote jubilije, manželske jubilije se potekim dženca vosveča.

0: tardes.
1: Kein stiženja kiva, a što se zavišće zaslužili nico redniko za tednja. Mogu vam njento šake naražiš za ten cas. Při mikrofonje ja Štefani Krautzeuc. Ktoš ma rad elektronisku a eksperimentelnu muziku, môža žinca viaca doješ do Hornikec, to je na nímsky knapen rode. V tamnej energifabrik jo event endlich Wochenende lab 2. Mjaze napesedimich a žepišich budu tam zuki, kiterish maschine su stverili, DJ-sets, live-performances a rozglona. Bez reži stoj to zmakanje elektroniskeje zukujerice a selskeje formujerice. Pridla su mjaze drugimi DJ Phil, DB Plus, Zvejec a Daniel Kamenaj. Sobetu mogu fans komikuich zešuku Mosaik z Casa DDR pšiš do ščenca pla Ljuka. Tam jo ve Steinitzhof blužiske Mosaik zmakanje. Mjaze zega žasešich a dviju předavaju starše a noše zešuki v budkach, ustajenca bužo a pyšny program. Wysymność su zeszuki weselskie rice, żoż abrafaksy su na ogliże placanego mlynikaja we canem końcu. Roż za zisi tam wyszczeńcu burzo egen tak ako zastaranie z mincami. Zaridowa jo wili paszka, kęcio ako balokopa nega sobugral pla selskiego mustwa. Celle kęc tyżenia burzo we lubniuje nimskie żyjen ludowych drastwu. Ose vješi šukno okolo nalogu ludovije rije a ludovih drastvu. Mistno jo rožova zagroda pri velikem sprivinem pristaku. Sobetu zega pišiš, budu svetocnje vetekšiš, kaka ludova drastva bužo ludova drastva togo leta. Pedla bužo teke ministerski prezident Dietmar Woidke. Zaušich ogledaju bužo pyšnem marku živinje s tradicionelnim rucnikarstvom, regionalnimi specialitami a nakladženim senovego stoga. Neželu bužo žasečih namša, pen budu maširovaš do rožuje zagrode na žajčne pivo. Paradijenje jo nimski žišece a mložinski žen ludovih drastvu tam dubnuje. Teke v blotach bužo dalčne veraš kenca tiženja v Lubinje. Ten tyžin zvýši šuží slavného písnaja králižu Paula Gerharta. Vieraš k búžo neželú v Lubinie. Znamšu, svíženiom pomníka a koncertom, žož kči spomínaš na živine a statkovanie Paula Gerharta. Namša se zarobio zega žasešich cerkvi Paula Gerharta a Jojano Nímske Rice. Zega jadnašich jo svížin pomníka a vedbeludňo vedzega stúdich kóruje koncert s titelom Mein Herz suche Freud. Chtoš co? Möža isch na cekvine tom. Namistnje okolo cekvje buža vjelerakne program. Muzika grajo tam veliku rolu. To se vi. Neželu sčo učabne pšosone na šustoroc dve ve Tribinje. Tam pšose domovinska kupka tese na pyšne familjue svježin. Ja se nažijam, až nico jo pydla bylo za vas a vas rytne kenc tyženja. Ja žicem vam biele vjasela. Mešo se deje.
2: No a graj, kake bužo vedro k tomu?
3: Vedro.
2: Žednam rokava na nebju a až do 6-20 stopňu žinca obžijen jo vedro liešojske. Noce mežo se eventuelnje chylu hýš, víče zajča budu planas v podpodňu bramboskijem rokavy a jadnotlivé zlievky abo nevedra, potom pak se uviedrio. Svinc obžijo zase ven a termometer pokažo maximálne temperatúry mjaze 2-20 a 5-20 stopňami. Neželú teke svinsnje a suche pla až do styri a dvažas čas stopňu.

0: WC Neonitz, sich Biva, Katharina Schinkoreit. Vedro Bujoretnie sa kolasovanie ten koins tijiniotos moronos vishali, agas schovipen okovo grotka duze, mejoschosses nasch net znoviu vedu bwischich. Nasch minjovednik Dr. Kito Kshijank Vecerskego Instituta jo ninto nareže, aven roskvadu jo nam vesne mir z togoroschka.
1: Mienia ujasnione. Wed naszego mieniowiednika doktora Kita Kshijanka. Żinca?
2: Zakrio. Plagrotka jowias zakrio kataremische venimskie rietze groni Türkendorf. Türkendorf? So ho byli ves rejo wieko, ako miestne mienia su nastali, turkojske luže, no, bužeme vižeš. Ale akle raz, to serbske mir zakrio. Vena znajome akle vod 18. stoleša, ako viele drugich dolne serbskich menio, ale to mir jo zavieste starše. Vena se pošegojo na povoženje sedlišča zakriami. Vužece su nekotare se s takim mienim, například pla Barščča abo pla Lubina. A to nímske mě Türkendorf je zestajenje ze zakvatnym svobom dorf, což je typiske za nímske mienia. Ve tom zestajenju štytce vesobove mě, ketereš pak ve starších písnych dokvadach nieklinci Türk, ale Terk. A to uvíše, vod Terk přes Türk do Türk je v nímske rietce ceva normálna věc. A Terk, abo Terka, to jo staroserbske vesobove mě. V njom štytce staroserbske svobo, ktereš jo se zdžaržavo v dolneserbskem svovie Starkaš. Ale liec s takim Terka jo bylo pomienjenje za luža, kenš drugich jo bio abo Starkau, to nie vieme.
0: Nasz mieniowiednik dr Kito Kshijank jo to był za dwiema tyżynia jo zase nareže w naszym programie. A gaż co szo, aż dr Kshijank se raz z waszym familiowym mieniem zabiera, pen piszo nam jadnorie mailku do redakcje na zorben@rbb-online.de.

Termino web check leert za coins tijin ja juš mame, ale teke naš radio program neželu mogu vam doporučiš. Nasz autor Sebastian Ilikowski-Winkler sieht nas sobu na spazier przez Orgelo w Ukrainu dolnie Wużyce. We podpodniu okresu wobjo halstas mit hen rastuce, a zaznieś budu miase drugim twerbe wet mestaria Orgelo wet Johanna Sebastiana Bacha. Nasz kolumnist Bernd Pitkunings jo zase svojo piero u spitznu a ma komentar k aktualnemu położeniu koło okovo przetrebania miliny. Gaż se ten koniec tygodnia szuży svejší kjarližau Paul Gerhardt, pön nesmejo teke w naszom programie fejlovaš, šak ga su jogo kjarliže kšute obstat k serskich kjarližu. V našom cerkvinem usčevanju bužo to gronovonjom, svovo na tu neželu ma Madlena Norbergova z Rožebusa. Ale to predne svovo maju neželu pšetse naše žiši. Za njih mame zase vesebne muzikaliski postrove programje. Potakem, upvašio se zašaltovaš, myslím se. Vec sega jadnas čih usčevaju naše kolegi vet MDR jih program v gornosarske rece, a jasom pön v zvucunem casu vet napojadnok za vas tu.

Ten tyžen, věnujo se náš rožk z literaturu abo muziku tyženja dvěma jubilárkoma togo tyženja. Ga Minje Witkojc a Ingrid Huštytovi. Coraz dej obej bostak miły, Mina Witkojc sto či a čižaste a Ingrid Huštytova kulovate sedemžasete. Žinca, zvyšiš o spiju, zakotariš Ingrid Huštytova jo napisała tekst. Jo to popsong, Pšašanje ve svetnišču. Melodiju jo k tomu napisała Mahata Cyžec a spivaka jo Daniela Haase.

0: Serske ukniki, tesu sriadu dos lepego aronego ogledali, tos mironos vishali, a ten coins tijinja, mejosho to teke v. Manfred Nickel, Pschätzedatuarist war Nippelitz dvor Veronem, was utschobnie Pschäpschosio, a to na seitschne Piuko.
1: Njedelo čize ta zle komorska pšeza, my chceme ten dvůr jemu pokazat všecko a oni chceja za nás grač a serske spive spivač. Pun můžeme tež na náš Hanzo Nepila doponič. My chceme leca svoj 260. burstak fajrovač. A jome chcemo tež pokazaš, kaž žive svoj dvor ješi jo. Nic. A vielleicht budeme jomu spivač tu modlitu Rone Tojo Riana Vieska tu ja zabič nemogu.
0: No, ten narodnina Hanza Nepila, tesu akleve augustče, ale veto mežošo tu neželu ju špičku na jogo dvorje Veronem svišiš, kroni Manfred Nickel. Vet sega žaseših, že neželu los, jadnu gožinku varnujo program a zastupjo dermo, ale dare su vjegin vitane.

Frischne Filme spazeit schnee Europa. Te mecho schon nintoves gore zu a okolinio. Ugledasch a ogledasch. Wet chiroschku, mja se polskeju, nimskeju a českeju, wet me josse tinkoins tygenia, den chi advajaste filmove festival pschi nüsse. Dobra tradizia pschi tom festivalu jo, asch se tam tekes herske a nimske filmarie pschetzi na umenu smakaju, beseschi wujeskich filmario. Žinca, zega dvejo južo, majo tam živarnicku, k temje film a živadvo. Kak dajo se živadvo kuse do filma transportiru, vašjo tamto pšašanje? Umena bužo zgraja jami nimsko-serskego ludovego živadva v Budišinje. A v Budišinje beže v ramiku festivala Žinca vjaco serske filme pod titelom Vrda a vizije. Sega sedem ich vjaco v Steinhaus v Budišinje. Vice joppen umena filmarjo planovana, mja za drugim se zvezkom Roma a Sinti v Sakski, veni su pšet krotkim svojski grajne film zgötovali. Dalšne informacije k programoju zmakanja namakajo šopet wujica-film.de.

Termino web schäckle jetzt sa koins tüschen ja jusch mame, alle tecke nasch Radio-Programm negelu morgu warm dopporuzisch. Nasch Autor Sebastian Elikowski-Winkler sieo nas sobo nasch spazier pschess orgelo w Ukrainu dolnie wuschitze. Web potpodnju okresu. Wobio halscht das mit hen Rastuze? Asasnisch, bu du Miasedrogim twörbe, wird Meestaria Orgelo, wird Johanna Sebastiana Bacher. Nasch Kolumnist Bernd Pitkunings, josasse, svojo Piero u Spitz null, ama Kommentar ke aktuellemu Pobojinju, koo okovo pschetrebanja miline. Gasse, ten koinst tujinja Schuji, sveshi, kjarli, jau, Paul Gerhard. Pön, nesmejoteke v našom programje felovaš, šak ga su jogo kjaliže kšute obstat kserskih kjaližo. V našom cerkvinem ustčevanju bužo to grono vonjom, svovo na tu neželu ma Madlena Norbergova z Rožebusa. Ale to predne svovo maju neželu pšetse naše žiši. Za nich mame zase vsebne muzikaliski postrove programje. Potakem. Upwaschiosse, zaschaltowasch, mislimse. Wird sega jadnas tschich ustschewaju nasche Kollegi, wird MDR jich Programm ve Gornusas gerätze, a jasompen ve zwutzonem zassu, wird napo jadnok sa was tu.

Ten tyžin. Věnujo se náš rožk z literaturu abo muziku tyženja dvěma jubilárkoma toho tyženja. Ga Minje Vitkojc a Ingrid Huštytovi. Co raz, tej obej bostak miły, Mina Vitkojc sto či a či žaste a Ingrid Huštytova kulovate sedem žasete. Žinca słyšiš o spiju, za kotarež Ingrid Huštytova jo napisała tekst. Jo to popsong, pšašanje ve svetnišču. Melodiju jo k tomu napisała Mahata Cyžec a spivaka jo Daniela Haase.